0: בגללך השיר אסתר לוין, היום יושבים בבית. מה אתה עונה?
1: אני עונה שמדובר בירושה וחרפה, החלטה שערורייתית של...
0: למה הילדים של פאבים שר היה לומדים והילדים של דרום מפחם לא לומדים?
1: אני חושב שההחלטה של עיריית מלפחם, של ועד ההורים שקלטה, להשבית את מערכת החינוך...
0: אתה הורס מה שאנחנו מבינים, אתה יודע.
1: מה שאתם עושים,
0: אנחנו קיבלנו פער חינוך, אבל קיבלנו פער חינוך
1: בחרפה, משנתן מדרס
0: חינוך. זה הסוף שלך נתן לנו, המחוז שלך נתן לנו. המחוז שלך נתן לנו. אתה אומר שהמחוז, בשביל גזענות, אתה אומר שהמחוז, המחוז מה עושה?
1: יש לו נותן פרס חינוך.
0: מה קשור אתה? אני אומר לך, אני אומר לך, אני אומר לך, אני אומר לך, אני אומר לך, סוכות, רואי שאתה לא מוכן,
2: אין לך תשובה, לא מוכן, אתה סבר יש.
0: אני גם רואה את הסבר יש,
2: אני
0: אמרתי מאוד פרסים, אתה יושב ראש ועדת חינוך, סוכות, תענה לי, לא, אל תברע, אתה יושב ראשיר, סוכות, אתה לא יודע כמה בתי ספר יש בעיר, אני אתן לך, אני אתן לך את זה קל יותר, סוכות, כמה בתי ספר חינוך מיוחד יש, חינוך מיוחד כאן יש, כל הבית על הלכה של כל חברה, תענה לי, סוכות, כמה בתי ספר יש חינוך מיוחד, כמה תלמידים יש עומד לכם, כלום, לא יודע, רגע, לא יפה,
3: نعم نعم وهو يحمل يعني البلدية المسؤولية حول يعني الإضراب في المدارس داخل المدينة. ينضم إلينا دكتور سمير محمد رئيس بلدية أم الفحم، أهلا بك مجددا. يعني ما هو تعقيبك على ما يقوله سكوت ويحمل البلدية هذه المسؤولية؟
4: كناها بوضوح، احنا احترمنا قرار لجنة ولاء الأمور واللجنة الشعبية. أنا شخصيا كرجل تربية تعليم ضد أي إضراب، ولكن احنا مش رايحين ننطي منصة لواحد بمستوى سكوت انه يعمل استفزاز على حساب وعلى ظهر ابنائنا وبناتنا واهلنا وتعليمنا. تعليمنا مش بحاجة للشهادات من سكوت ولا من جماعة سكوت. احنا في عنا اقرار من وزارة معارف، في عنا اقرار من اللواء، في عنا تعامل يومي مع بين جناح وبين لواء المعارف وبين وزارة المعارف. ام الفحم فازت سنة بالجائزة التربية والتعليم باستحقاق على المستوى القطري. احنا نفتخر في منظومتنا التعليمية والتربوية في ام الفحم، مش بحاجة لا لسكوت ولا غير سكوت.
3: اشكرك جزيل شكر دكتور سمير محمد رئيس بلدية ام الفحم، شكرا لك. اذا يعني لنلخص ما كان خلال يعني دقيقة، تبي سكوت عضو الكنيسة المتطرف وصل الى مدينة ام الفحم في محاولة لاقتحام المدارس فيها، وصل في البداية إلى مدرسة التسامح، لم يجد أحد هناك يعني، وعاد إلى حافلته، ومن ثم توجه إلى مدرسة الرازي حيث اندلعت هناك مشادات كلامية، وكانت أجواء مشحونة ومتوترة بينه وبين أهالي المدينة في أعقاب وصوله إلى المدرسة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النافذة التي يعني كانت في أعقاب وصول تفي سكوت إلى مدينة أم الفحم لاقتحام مدارس المدينة. ألقاكم على رأس الساعة في موجز لأهم الأنباء، إلى اللقاء.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.